silama, nekim mračnim silama, bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me prevare.

0: Događanja je mnogo. A s obzirom na to da u Šibeniku do subote traje međunarodni plesni festival, te da je jučer u Karlovcu završio plesni festival, večernje minute posvećene kulturi završavamo pjesmom koja vas poziva na ples. Ugodan ostatak večeri žele vam Dubravko Lukačin i Katarina Kolega. Do slušanja.
1: Gladio guitar.